0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.